मनुषुः परेणनाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थसंन्यासयोगात् यतयच्छुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्छन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत् पुण्डरीकं मध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् दस यु टेक् ऑन् दिस् सैड् The sa in Vishokas Tasmin, the sa comes on this side. So, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas. Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Tatrapi Dahram, Gaganam Vishokas, Tatrapi Dahram. Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas,